banda ko lobango, banda ko sakolango, banda ko tatolango, banda ko bimisa, obimisi kombo na yo, obimisi lokumu na yo, obimisi ya mwasi na yo, ya mobali na yo, ya bana na yo, ya ko na yo.

0: sonana bomoi hata mitungise na tiposo hata liwae na tinzoto hata soba zima loba eko tele malibo sona kombo na Yesu te hata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga zima po Yesu bakanga nguya na ilifelo suko tele mikati na kombo na Yesu hata ngomba ya mikakatano tele mi okoleka soko moni lokola moya ya kolekeza te ntima kaka ukukuma soki bebi tumba ya pomo ina wewe ile kimoto fungula ikuki ya kimya ifanda na kiti ya ilikia ukolonga haleluya.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko émettre à partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Nzambe alingaki mokili mingi yango wana apesaki mwana ye se moko mpo ete moto nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Nzambe atindaki mwana ye na mokili akatela bato etumbu te kasi abikisa bango. Lelo yo bato mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomoi ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Nakomi mpo na yo Théophile lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso. Nasali yango mpo ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma mpe Herode mokonzi monene ya Yudeya, Nzambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea nkombo Nazareth epai ya ngondo na nkombo Maria.

Na tongo, abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambo la kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza, mobateli biloko ya Herode, na Suzana.

0: Elodi akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye, oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba, pene na mboka na ina, bazale kokende na ebembe na lilita. Mwana ya mwasi moko, Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi, elenge telema, mowe ya telemi, pe Yesu apesi ye na mama naye.
2: Tuna ye, soki azali moto Yohane alobaki akoya, to sengeli kozela mosusu.

0: Tango mose na Elia bakei, petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu toza la awa. Totonga ema misato. Moko ya yo.
0: Wana ezala kie koloba.
1: Moko ya mose.
0: Lipata ebimi pe ezipi bango.
1: Moko ya Elia.
0: Babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata. Ye azali mopona minangai, boyoka ye.
2: Mwana se moko na ngai bayeko liba bengani milimo kati na ye kasi bakoki te
3: bato ya kondima moke tango boyi nasengeli kozala na bino yaka na ye

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela! Torobeta zeke. Malkusa longi, aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.
4: Yeah.

0: Tata. Na maboko na yo. Na zongisi. Moli monangai.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki Nzambe.
2: Lokumu na Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe, kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Akei epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.